Ia rangka berapa nanti Dr. Mambada Via Mila dengan Andrew Cree ya. Yang boleh mesra mak ngarum ke so perik tiki atau berapa bau drum segmen ngarum pawut dok nga anu 2 semerma anu bulan September 2026 pramun nga aku Marcel dekat pukor semang dua strap ngarum mati te di menik meh ni agah bara di ngarum mati ya sa so perik ngan drum buat nga senang ada di berangkayat nga nagi madin ka ku mite isa i nga dapat pramun nga aku neka penubuhan segmen namai bergerak berama dan diimbah ku dia revisi dengan adi setia bersama ke di YFM dia.